Dule lasan wa make sure pe igbale ye fi ara ti ogiri wo tun lo suni ye alato ba wa nla o le bi ati ejo mama sise le lori o lo mama pe mi le lori ma gbagbe o le ro ala lale ma so ala fun mi lale eyin kan ma pe mi baba ala ti mo la.